din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you're listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

till din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
3: London Calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily.
1: Rockklassiker på Radioplay.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
6: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nystartade bandet

0: Oliver hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Joan Jett och Bad Reputation på Rockklassiker. Hjärtligt välkommen till den här söndagen. Peter Miljat heter jag som är ditt sällskap. Den 5 juli har vi almanackan och lite senare under den här dagen ska vi bland annat tala om tävlingen Full Tank, full volym där du kan vinna drivmedel till din bil. Dessutom så har vi mer än en 500 000 kronor i sommarvalvet och så är det snart en av sommarens festivalhöjdpunkter, nämligen Skogsröj. Och till den festivalen så kan du vinna en 3 dagars biljett. Du har ju själv, det finns all

0: Linkin Park och rockklassiker med låten Numb. Och alldeles strax Bon Jovi, City Boy och Nirvana, men först ska vi snacka om sommarvalvet. För vad skulle du göra om du kammade hem med mer än en halv miljon kronor? Det kan du fundera på medan du lyssnar på det här.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Kanonlåt från Nirvana på rockklassiker In Bloom heter den. En av sommarens stora festivalhöjdpunkter är utan tvekan klassiska skogsröjet som äger rum mellan den 30 juli och den 1 augusti i Rejmyren utanför Norrköping, och över 30 band är bokade. Bland annat Yngve Malmsten, Starship, Erik Grönvall, Alien and Farm och mycket annat. Och vill du ha möjlighet att ta med din kompis och uppleva den här festivalen på plats, så ska du lyssna imorgon eftermiddag, för då är det dags att tävla i tre intron på 3 sekunder. Missar du inte chansen att få uppleva festivalen med skogsröjet.

0: Brilliant Disguise heter låten med Bruce Springsteen. Du hör den på Rockklassiker. Igår så var det en festival i Kungsträdgården i Stockholm som hette Born to Bruce, där flertalet artister tolkade Bruce Springsteens låtar. Strax i radion Sex Pistols, Aerosmith och AC/DC. Men först ska vi kika på vädret som gäller den här söndagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest växlande molnighet med perioder av sol. Under dagen drar ett nytt lågtryck in västerifrån, vilket ger ökad molnighet och regn eller skurar. Temperaturen mellan 18 och 23 grader. Svealand får en hel del sol, men molnigheten ökar. Det blir regn och skurar som sprider sig västerut under dagen och kvällen. Temperaturen mellan 17 och 21 grader. Och Norrland får mulet till växlande molnighet med regn och återkommande skurar. Lokalt även åska. Temperaturen mellan 14 och 18 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockland.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classiker.
0: Med det

AC/DC rockklassiker, Hard As Rock heter låten. Där var den klar. Vad skulle du göra om du kammar hem mer än en halv miljon kronor? Det kan du fundera på, för det finns nämligen möjlighet till det i sommarvalvet. Har du papper och penna, ta fram det nu, för du får alldeles strax den exakta summan som du kan vinna. Det kan du memorera eller skriva upp. 503 840 kronor. Vill du anmäla dig till tävlingen så kan du göra det genom att skicka ett sms med ordet VINN. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor och vara med om du ska vara 18 år eller äldre. Nästa fredag så kanske det är du som blir uppringd. Och är det så, och du kan beloppet som finns i sommarvalvet, så är pengarna din.

0: riktig skön sommardänga på rockklassiker. Det är bara att glida metrar. Chris Rea och The Road to Hell. Alldeles strax i radion, Iron Maiden, Can I Play With Madness. Och så ska du också få musik från Status Quo, Motorhead, Nickelback, ZZ Top och mycket annat. Men först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommar.

Ace of Spades på rockklassiker med Motorhead. Och faktum är att Lemmy faktiskt ville döpa det här bandet till Bastards. Men det avrådde skivbolaget och man var orolig för att det skulle bli några radiospelningar. Så istället blev det Motorhead. Strax CC Top, här har du först Nickelback. Never.

0: En riktig klassiker från Ramones. Du fick titeln också, I Wanna Be Sedated. Strax Ozzy Osbourne, Metallica, och så blir det Queen och David Bowie i Under Pressure. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här söndagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest växlande molnigheter, men chans till en del sol. Under dagen drar ett nytt lågtryck in västerifrån, vilket ger ökade molnigheter och regn eller skurar. Temperaturen någonstans mellan 18 och 22 grader. Tvelan får mestadels molnigt väder. Regn och skurar sprider sig in från väster under dagen och kvällen. Temperaturen mellan 17 och 21 grader. Och Norrland får det ostadigaste vädret i landet. Det blir möjligt till växlande molnighet med regn och återkommande skurar, lokalt även åska, framförallt i inlandet och i fjälltrakterna. Temperaturen i Norrland idag någonstans mellan 14 och 19 grader.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

pressure. Under Pressure, Queen och David Bowie på rockklassiker där du får den bästa musiken från 70, 80 och 90-talet. Och inte nog med det, du har också möjlighet att tanka din bil full med drivmedel. Två hela gånger faktiskt. Gå in på hemsidan rockklassiker.se. Där finns det ett formulär du fyller i till tävlingen Full Tank. Full volym som vi har tillsammans med Q-Star. Du kan vara med och tävla i en intro-tävling. Du får mer information på hemsidan, alltså rockklassiker.se. Vidare musiken, apropå Drive. Här är Love Drive med Scorpions.

0: London Calling med Clash på Rockklassiker. Och alldeles strax i radion Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Och apropå namn, Peter Miljatek heter jag som har äran att få hålla dig i sällskap hela vägen fram tills klockan blir 13.00. Vill ha möjlighet och vinna väldigt mycket pengar. Kanske mer än 500 000 kronor. Lyssna på det här.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

mig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Aerosmith och Living on the Edge. Om du kikar in på våran hemsida rockklassiker.se så kan du se hur många tävlingar vi har i luften just nu. Det är helt fantastiskt. Först är det full tank, full volym där du får möjlighet att fylla upp din bil 2 gånger om. Dessutom sommarvalvet med mer än 500 000 kronor i potten. Och så har vi självklart biljetter till en av sommarens festivalhöjdpunkter, nämligen Skogsröjet. Där du har chans att vinna en 3 dagars biljett för dig och en vän.

0: Det är en härlig inställning från gruppen Journey. Don't Stop Believing, det är precis det vi håller på att pyssla med här. Alldeles strax i radion, AC/DC. Dirty Deeds Done Dirty Cheap heter den. Kort och koncis titel. Dessutom R.E.M., Tom Petty och mycket annat. Och ska du nu få en rykande färsk Vellex från oss.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Götaland får mest växlande molnighet, men lite chans till sol. Under dagen så drar ett nytt lågtryck in västerifrån, vilket ger ökad molnighet och regn eller skurar. Temperaturen någonstans mellan 18 och 23 grader. Svealand får till början här nu lite sol, men molnigheten ökar. Det blir regn och skurar som sprider sig in från väster under dagen och kvällen. Temperaturen mellan 18 och 21 grader. Och Norrland får mulet till växlande molnighet med regn och återkommande skurar. Lokalt även åska, framförallt i inlandet och i fjälltrakterna. Temperaturen i Norrland idag någonstans mellan 15 och 20 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

R.E.M. Losing My Religion, en jättehit från albumet Out of Time. Då är den på rockklassiker. Peter Milhelsing heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap den här söndagen i några timmar till. Alldeles strax YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vi har också musik från Guns N' Roses och ser fram emot. Men nu, Tom Petty, här är Free Falling. Höj volymen på din radio. She's a

0: rockklassiker med den bästa från 70, 80 och 90-talet, U2, med en fantastisk låt. Kanske inte så roligt att sjunga på den om man är orienterare, men i annat fall så funkar det rätt bra. I still haven't found what I'm looking for. Strax i radion, Guns N' Roses, Queen, Twisted Sisters, Green Day och mycket annat.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

En riktig klassiker i radion från Twisted Sister, I Wanna Rock. Du har också We Are Champions med Queen dessförinnan. Missa nu inte chansen att fylla upp din bil med drivmedel. Vi har en tävling tillsammans med Q-Star som heter Full Tank. Full volym. Gå in och anmäl ditt intresse på våran hemsida rockklassiker.se. Du klickar vidare där så finns det ett formulär som du fyller i. Och så håller jag tummarna att det är du som får vara med och tävla i den intro-tävlingen som jag har. Missa alltså inte tävlingen Full Tank, full volym på rockklassiker.

0: One Way or Another, önskeplatta på rockklassiker. Blond är det som har stått för underhållningen här i ungefär 3 minuter. Strax Dio, Scorpions, Gary Moore, David Bowie och mycket annat. Och så ska du nu närmast få en ryckande färsk väl-explos.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol. Temperaturen mellan 18 och 23 grader. Svealand får mest molnigt. Regn och skurar kan spridas in västerifrån under dagen och kvällen. Temperatur mellan 17 och 21 grader. Och Norrland får mulet till växlande molnighet med regn och återkommande skurar. Lokalt även oska, framförallt i inlandet och fjälltrakterna. Temperaturen där mellan 14 och 19 grader. Där.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

Gary Moore som har stått för underhållningen här nu. Over the hills and far away. Men inte speciellt långt borta är en Give All Your Loving från ZZ Top. Den dyker upp om några minuter. Dessutom Bon Jovi och Bed of Roses. Och här, Heroes med David Bowie. Du kan ju bli en hjälte bland dina vänner om du kammar hem en 3 dagars biljett till festivalen Skogsröjet. Du kan läsa om det här på vår hemsida rockklassiker.se.

0: Bed of Roses, och det kan du ju lätt skaka fram om du vinner pengarna som finns i sommarvalvet. Mer än en halv miljon kronor kan bli dina. Nu på fredag, lyssna på det här.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet, Nirvana, en riktig klassiker, Come As You Are. Och så var det en av de mer logiska låtarna som har gjorts med Supertramp, The Logical Song. Peter Miljat heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap varje lördag och söndag mellan 8 och 13 här under sommaren. Nu närmast musik ifrån Europe. Det handlar om Carrie.

0: Tougher than the Rest heter låten med Bruce Springsteen. Och apropå honom så var det ju festival i Kungsträdgården i Stockholm igår, där ett antal artister tolkade Bruce Springsteens låtar. Man kallar det här Born to Bruce, kort och gott. Strax i radion, musik från Iron Maiden. Det blir också Metallica, och så står Janne innanför och gör sig beredd. Då hör honom efter klockan 13.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Götaland får idag mest växlande molnighet med en hel del sol. Temperaturen någonstans mellan 19 och 23 grader. Svealand får mest molnigt och en temperatur mellan 17 och 20 grader. Och i Norrland, där får man det mest ostadiga vädret i landet idag. Det blir mulet till växlande molnighet med regn och återkommande skurar. Lokalt även åskan, framförallt i inlandet och i fjälltrakterna. Temperaturen är någonstans

0: mellan 14 och 19 grader.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

God eftermiddag. Janne Innanfors har tagit över här nu denna söndag. Du lyssnar på Rockklassiker och jag har en rolig historia angående Metallica. Jag saknar dem. Jag vill se dem en gång till. Eller flera gånger till faktiskt, för att de gör en aldrig besviken. Men det var många som blev besvikna när jag var på en konsert med dem på Globen. Då hade jag förfestat lite för hårt och satt och käkade popcorn med senap på. Det säger det mesta, känner jag. Och då kommer nästan alla ut på scenen och säger att James Hetfield inte är där. Han har blivit magsjuk, så att de måste ställa in konserten. Och det var ju först folk som trodde att de skämtade, och sen så började de bua lite och sånt. Så jag misstänker att folk blev såklart besvikna när de har rest långt för den här konserten. Jag var ju toppenglad däremot att jag fick en ny chans där jag tagit det lite lugnare att se dem. Och så fick man också en t-shirt, vill jag komma ihåg. Kommer inte riktigt ihåg låttexten, men de hade gjort om en Metallica-låt till just att James Hetfield käkat ostron och lite sånt. Så att jag tyckte det var en rätt kul grej att ha. Tyvärr är den nu försvunnen någonstans. Den har blivit gammal i alla fall, för det här var riktigt länge sedan. Välkommen till söndagen här i Rockklassiker i alla fall. Vi kommer snacka fotbolls-VM. Allsvenskan också dragit igång, och så har jag dessutom lite att berätta om ett viralt klipp som jag själv har delat från System of a Down-spelning. Mm.

0: White Lion här, rockklassiker When the Children Cry. Mike Tramp, sångaren här, som ville göra en låt att kännas lite osäkert och hemskt i världen just där och då. Det kan man ju implementera även nutiden, kan jag känna. Janne Innanfors heter jag, fotbolls-VM fortsätter. Jag tänkte prata mer om det här om en liten stund. Då kommer du också få Queen och Joan Jett and the Blackhearts med I Hate Myself for Loving You.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är Rockklassiker, det är söndag den 5 juli och jag, Janina Fors, med dig här. Det betyder att det är åttondelsfinal idag mellan Brasilien och Norge. Den blir spännande. 22-0-0 börjar den. Och det var ju Haaland som sköt Norge vidare till den här åttondelen. Då lät det så här.
1: Och kan göra den där glimrande Patrik Berg!
0: Ja, norrmännen glada och fortsätter ro vidare i det här VM:et. Jag hoppas att däremot ikväll vid midnatt får de ro hem så att de inte blir alldeles för kaxiga, så känner jag. Du, hoppas du har njut en söndag eftermiddag. Då blir det dags för AC/DC, ingen helg utan dem. Det här, det är Stiff Upper Lip.

0: klassiker. Jan Enanfors med dig och Voice of System of a Down i början av den här veckan. De inledde ju sin Europaturné just i Stockholm, Sverige. Då la jag ut ett klipp när det var massa morspits som körde igång. Alltså det var otroligt många morspits. Så många har jag aldrig sett världen över faktiskt. Men det är lätt en av de häftigaste svenska konserterna jag har sett också för den delen. Det här klippet har gått viralt och det diskuteras massa här nu när det är över 1 miljon visningar att om en viss grej. Och jag tänkte kolla med dig om du känner till hur det här kan komma sig när det gäller morspits. Men du ska också få njuta av Disturbed. Det blir lite Bryan Adams och Rolling Stones med Paint It Black här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Under den här söndagen så spricker det upp på många håll, särskilt över södra Sverige. Men sen är det ett eftersläpande stråk då med skurar som sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten upp till norra Norrland. Och här kan då skurarna fortsatt bli kraftiga med åska. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Summer 69, Bryan Adams, dör den här i rockklassiker. Och jag hoppas verkligen du har haft en njuten helg så här långt. Kanske är det som så att din semester nu drar igång, och då önskar jag dig lycka till med den. Och hoppas att den blir härlig. Du, jag hade det härligt på Nationalarenan i måndags. Då såg jag ju System of a Down. Förband var Queens of the Stone Age, helt sjukt egentligen, men så var det. Och där tog jag ett klipp när jag såg liksom... Nej, det var helt sjukt när det blev, jag tror det är 16 stycken, det är någon som har räknat, moshpits, och det var helt fullsatt. Och jag får en överblicksvy och filmar det här, och det har gått viralt då. Jag har lagt ut det på mina privata sociala medier så att säga innanförs. Och där diskuterar man nu hur det kommer sig att alla de moshpitsarna, fast de inte ser varandra, går mot sols. Det är lite intressant ändå, det är ingen som går med sols, utan alla, trots att de inte... liksom i närheten av varandra går mot sol. Så vad tror du är anledningen till det? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Då ska jag lira lite Rolling Stones här nu. God eftermiddag.

0: Det var inte igår jag hörde den här, känner jag. Stained. Här på rockklassiker, Janne Innanfors med dig med låten Outside. Du, det har ju swipats en hel del. Även här i Sverige såklart under sommaren så ökar det något. Men under fotbolls-VM så har det varit helt galen ökning. Jag ska prata mer om det alldeles strax och lite av mina teorier. Dessutom är vi svenskar skyldiga till den här ökningen också. Och så blir det Nazareth, Rammstein och Queen här alldeles strax.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. God eftermiddag. Janne innanförs med den här söndagen. Och nu ska vi snacka Tinder och fotbolls-VM. Jo, även där swipas det såklart. Och en hel del också för den delen. För i värdländerna då, Mexiko, Kanada och USA, så har liksom användningen av datingappen ökat med 60% under VM-gruppspelet. Sverige är den flörtigaste matchen när de spelar mot Tunisien, alltså Sveriges första match. Det var rekordhög aktivitet då som noteras. Totalt så syntes en ökning på 80% jämfört med användandet en vanlig dag. Så att Sverige-Tunisien, där swipades en hel del åt höger och vänster förmodligen också. Men jag tror att det har lite med att göra, om jag får vara helt ärlig, ryktet om Sverige helt enkelt. Det har man ju märkt när man är utomlands också. Dels att vi då är ett vackert folk, och speciellt våra kvinnor, men också att vi ska vara ganska lössläppta. Så att det är väl därför folk går in och swipar som tusan då kanske. Det är i alla fall min teori. Du har med lite stund Nazareth, Love Hurts, med första Bon Jovi, Living on a Prayer. Du har den här i rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. Och på morgnarna nu så är det Nina Söderqvist som sitter här under sommaren och håller i sällskap från klockan 6 till 9 på morgnarna, eftersom Morgonrock med Jonas Hasse och Linda befinner sig på lite härligt sommarlov. Här alldeles strax, då ska jag istället bjuda dig på D.A.D. Då kommer jag höra P.O.D. med Alive. Jag såg ju dem för första gången när jag var på Copenhagen. Ska prata mer om det alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under den här söndagen så spricker upp på många håll, särskilt över södra Sverige. Men sen är det ett eftersläpande stråk då med skurar som sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten upp till norra Norrland. Och här kan då skurarna fortsatt bli kraftiga med åska. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

God eftermiddag och tack för att du hänger med Janina Fors här på Rockklassiker. Du hörde D&D med Laugh and a Half. Du, P.O.D. ska spela här om en liten stund med låten Alive. Ett band jag aldrig sett tidigare, men fick chansen att se dem nu när jag var på Copenhagen. Ja du, vad tyckte jag om den konserten? jag tyckte det var ballt att höra om. Jag tyckte också om att de inte höll på alla sina hits till slutet. De har ju ett par stycken som påminner om 90-talet, början av 2000-talet. Det var väl helt okej, tyckte jag. Det var inte så att jag blev helt amazed. Det kan jag inte påstå. Någon jag alltid lyckas missa däremot när jag är ute på festivaler och annat, det är den här killen. Det finns en förbannelse lagd på mig, tror jag, för att till och med när jag bestämt att jag ska se honom så lyckas jag inte. Det här är Billy Idol, White Wedding i Rockklassiker.

0: Quiet Riot med Come On Feel The Noise denna söndag eftermiddag. Här på Rockklassiker där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Om en liten stund ska jag snacka mer om Time Trock-festivalen som fortsätter i Skåne. Däremot tänkte jag först prata lite om fotbolls-VM ju, som också fortsätter. Vi framme vid åttondelsfinaler och ikväll 22.00 Brasilien-Norge. Vilken häftig match. Och sen vill man ju hålla sig uppe lite längre också, eftersom 02.00 då är det Mexiko mot England. Och då hoppas jag att det är England that's going home. Men strax mer från festivalsommaren här i Sverige, och så blir det lite Iron Maiden och Green Day också.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Iron Maiden, The Number of the Beast, och den här i rockklassiker. Hoppas du har njutit en helg, och kanske är det som så att du har semester också, sitter i bilen eller liknande, och då är det bara att fortsätta njuta helt enkelt. Det kan du också göra på Time to Rock-festivalen idag. Då spelar bland andra Dynasty, Pain, 10cc, Leningrad Cowboys och Gotthard är det som frontar. Och sen imorgon ska ju bland annat Erik Grönvall då stänga festivalen, som är ute på sin solo, kanske inte turné kan man inte kalla det, för det är bara fåtal spelningar han ju gör, men riktigt grym igen i alla fall. Jag såg honom när han var på Cirkus i Stockholm. Nu blir Green Day. Det här, det är Basket Case.

0: Led Zeppelin alltså. Oh, de skulle jag väl se den här sommaren. Black Dog hörde du här i Rockklassiker. Alldeles strax då ska jag bjuda dig på Google Dolls. Så blir AC/DC för ingen helg utan dem. Och dessutom Iggy Pop med The Passenger. Och så tänkte jag prata lite om det här med Mosh Pits. Hur det kommer sig att de just rör sig mot sols.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under den här söndagen så spricker upp på många håll, särskilt över södra Sverige. Men sen är det ett eftersläpande stråk då med skurar som sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten upp till norra Norrland. Och här kan då skurarna fortsatt bli kraftiga med oska. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är

0: Up Daily finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
2: This is Keith Richards.
3: Hi, this is Billy Idol.
4: Hey, this is Chris from the Foo Fighters, and you are listening to Rock Classica.

Judas Priest, Turbo Lover här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och tack för att du hänger med mig den här söndagen. Nu ska vi snacka morspits. Jag har säkert sett några, eller kanske till och med varit i under den här sommaren och alla konserter som varit och även festivaler. Det är ju som så att jag var och såg i måndag System of Down, Queens of the Stone Age, och då filmade jag när det är massvis med olika morspits på arenan. Alltså det var både liksom främre raderna och bakre raderna i mitten, precis överallt. Den här videon har dessutom gått viral över 1,5 miljon visningar just nu på mina privata sociala medier. Då söker du på Innanför om du vill se den, för att det ser helt galet ut. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige någonsin. Men det är många som diskuterar då när det har gått så här viralt, hur det kommer sig att oftast så rör sig morspits mot sols istället för med sols, så att säga. Och jag har inte svaret på varför, om jag ska vara helt ärlig, utan du får helt enkelt ha en egen teori. Maila mig då på janne@rockklassiker.se, så ska jag bjuda på Iggy Pop med The Passenger här nu.

0: Sunrise Avenue med Fairytale Gone Bad. Vi snackar morspits här idag denna söndag, i och med att jag såg otroligt många morspits under System of Down i måndags. Helt galet var det faktiskt. Det bästa och sjukaste jag sett i Sverige. Helt klart. Men det snackas ju då om teorier till varför de går motsols oftast. Alltså till 90% tror jag att de alltid rör sig motsols. Och det finns nog inget direkt vetenskapligt bevisat svar till det här, utan jag tänkte att vi kan ha lite olika teorier. Vissa tror att det bara är av tradition att man springer åt ett håll, men vad tror du? Maila mig på janne@rockklassiker.se så ska jag läsa upp här om lite stund lite teorier direkt efter Metallicas Enter Sandman.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Metallica and the Sandman. Här på Rockklassiker, Janne Enafors heter jag. Vi snackar morspits, den här låten kan man definitivt göra lite morspits till. Och jag undrar varför de oftast går motsols morspits och vad du tror är anledningen till det. Forskare som studerat stora folkmassor har ju sett att människor ofta spontant organiserar sig i samma rotationsriktning när de börjar röra sig i en cirkel, och det är då oftast motsols av någon anledning. Och Fredrik Berglund här, han har mejlat in och skrivit så här: tjena Janne, tack för en grym radiokanal, fortsätt kötta på. Jag tror att det handlar om att de flesta är högerhänta och att det är där för man liksom på något sätt rör sig mot sols, att högerarmen och står liksom mot scenen, så blir det att man rör sig åt höger. Kan ligga någonting i det möjligtvis, men ändå sjukt. Ja, kanske. Ja, du kan ha helt rätt faktiskt. Vi fortsätter nu med Alice Cooper. Det här är Poison på Rockklassiker.

0: Hooters med All You Zombies här på rockklassiken. Man känner sig som en zombie när det var som allra hetast. Framförallt när jag var i Paris här för några veckor sedan och det var över 40 grader. Då kände man sig som en riktig zombie när man gick utanför arenan där jag var, där Evergrey och Iron Maiden skulle spela. Men här om en liten stund då ska jag berätta för dig hur du kan vinna över 500 000 kronor i vårat sommarvalv. Och så kommer du dessutom få höra ZZ Top och Offspring.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker Offspring, hörde du, med Self Esteem. Om du vill ha chansen att vinna över 500 000 kronor så ska du definitivt anmäla dig till vårt sommarvalv här på rockklassiker. 503 840 kronor ligger det där nämligen, som kan bli dina. Då gäller det att hålla koll på den här summan, lägg det på minnet. Skicka in ett sms som kostar 19 kronor där du skriver vinn i meddelandet och skickar till 72104. Du behöver vara över 18 år för att få tävla. Men sms alltså vinn till 72104 och kom ihåg summan 503 840 kronor. Ring vår vinnare om att dör just dig så blir pengarna dina. Stort lycka till!

0: Janina Fors med det här på Rockklassiker. Scorpions, alltså det är ju Mickey D numera bankar trummor. Och det nalkas ju nya feta trummor till just Mickey D inför höstens turné här nu. Han berättar allt om detta för mig på Sweden Rockfestivalen. Lyssna på det här sjuka trumsetet.
1: Jag kom på den briljanta idén för några år sedan att jag skulle vilja ha ett trumset med LED-skärmar, du vet, som man viker som papper nästan. Kan man klä trumset i LED-screens?
0: Ja.
1: Men det är jävligt svårt, för det är mycket hardware och skruvar och hål och grejer. Men så sprang jag in i något som heter Luminor Paint. Färg som man tänder. Det är hur brutalt som helst. Och nu har Jonas, han har nog lagt 3000 timmar på att lacka. De här trummorna blir futuristiska. Det är liksom AI-robot 50 år framåt. Och du kan tända färgen, delar av som är lackade i detta. Jag kan visa det sen.
0: Det låter helt sjukt.
1: Helt bisarrt är det. Så jag skulle ju ha haft det här trumsetet till vårat 60-årsjubileumsgig med Scorpions förra året i Hannover. Men det blev inte klart. Men nu är det klart. Jag såg det här om dagen på video och jag var blown away liksom. Jonas, för helvete.
0: Det sa alltså Mickey D om sina nya trummor som han ska använda nu i augusti med Scorpions. Och den Jonas han nämner heter Jonas Henriksson, som har hjälpt oss tidigare även här på Rockklassiker med bland annat att måla en motorcykel och lite annat. Och han har även skickat de här bilderna och filmerna till mig. Och det ser riktigt coolt ut faktiskt. Så att det här ska bli spännande att faktiskt sen få se på scenen. Om en liten stund blir Europe, Black Sabbath och Bon Jovi.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker. Turn the lights.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Bon Jovi, Bad Medicine, du hörde den här på Rockklassiker. Och tack vare fotbolls-VM så swipas det nu en hel del. Man har sett ökningar i värdländerna Mexiko, Kanada och USA. Det har ökat med hela 60% på den här Tinder-appen under VM-gruppspelet. Och den match då det liksom blev som allra mest, då det användes mest, flörtades mest eller vad man nu ska nämna det som, så var det Sverige mot Tunisien. 80% ökning blev det just då under Sverige-Tunisien. Så att många som var lite sugna på både kanske tunisier men också svenskar eller svenskor under den perioden. Swipar man höger är det så. Jag tror det är om man gillar varandra och vänster om man inte gillar varandra. Jag gick på en Tinder-date en gång. Det är den enda jag har gått på under alla år. Så att, ingenting för mig. Nu blir det Genesis där Jesus, he knows me, Rockklassiker.

0: Aerosmith var att sluta min söndag här på Rockklassiker Come Together. Jag önskar er fortsatt djupt en söndag. Och här alldeles strax kommer grabbarna i podden Kaiko, något Kaiko in här. Och jag ska prata glassbåtar. Du ska få gissa djur och så vidare. Det blir hur kul som helst. Jag fortsätter på Time to Rock festivalen. Ska bland annat presentera Erik Grönvall imorgon kväll. Det ser jag fram emot. Och tänkte att jag ska berätta om en personlig gång då jag och Erik Grönvall bastade. Men det får du höra någon annan tillfälle tror jag, så kommer snart något Kaiko att fortsätta här i Rockklassiker. Vi hörs. Hej då!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: du? Du feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko
2: med Dabba och Brutti.
3: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
4: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
5: Vilken jävla dag.
6: Det här är rockklassiker.

0: klassiker.
1: Vad har du för favorit?
2: En glassbåt.
1: En glassiker så att säga.
2: Ja.
1: Vet du vad jag gillar då?
2: Sandwich.
1: Hör och häpna. Twister.
2: Nej, fy fan.
1: Va? Vadå fy fan?
2: Nej.
1: Du är den bästa glassen som finns.
2: Nej.
1: Hur kan du inte tycka om det?
2: Nej.
1: Jag vill sluta, Brutti.
2: Isglass.
1: Ja, vad fan. Det är det som är gott. Det är ju lite krämigt i mitten ju.
2: Ja, nej.
1: Det är du visst det.
2: Isglass är inte min grej alltså.
1: Man blir så jävla mätt av en glassbåt.
2: Ja.
1: Jo,
2: va? Det är det jag vill.
1: Du ibland trycker i tre på raken har du sagt.
2: Nej, ja. Det har jag inte sagt. Ja. Jag har gjort det, men jag har inte sagt det.
1: Så att du trycker i en jävla flotta varje... Glassbåt flotta trycker i det.
2: Trycker i med ett helt paket.
1: Ja, exakt. Inskar det bara.
2: Beach 2027 ringde. Sket i att svara.
1: Ja, det kommer inte svara på.

0: klassiker.
1: Jag är en tagghuding. Jag mår lika bra i både grunt och djupt vatten.
2: Det låter som en Tinder-bio redan nu, ja.
3: Jackpot! Den där killen ska jag ha!
1: Jag finns i olika former, men jag ses ofta som rund. Och såklart otäckt, sylvass och taggig. Jag tar mig fram med långa, slämmiga ben som fälls ut ur min kropp.
2: What?
1: Emellan benen har jag min mun som jag äter med.
2: Va?
1: Och på min ovansida, där jag borde ha min rygg eller toppen av mitt huvud, ja, där har jag mitt rövhål. Vem är jag?
2: Vem är jag? Alltså, Nicki Minaj.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Undrar om det är möjligt att man kan hyra en lägenhet i femte hand. Att då, första handen då, som betalar till hyresvärden i första hand. Hey, ja, det är där det kommer ifrån. Det är där ordet kommer ifrån. Att man i första hand betalar till hyresvärden. Hörde du? Det är så det går till. Ja. Det är därför man säger förstahandskontrakt. Holy shit!
2: Jag har inte fattat det först nu.
1: Jag har inte fattat det först nu.
3: Helvete.
1: Och så då i andra hand betalar man inte den som har den i första hand.
3: Exakt.
1: Jag

0: på rockklassiker.
1: Har du ens kavaj?
2: För 10 år sedan när jag bodde i Kanada. Det är nästan 11 år sedan till och med.
1: Vänta, vänta. Pratar du Kanada igen nu? Det var jävligt länge sedan du pratade Kanada.
2: Då skulle vi gå på julfest. Och så hade ju inte jag tagit med någon kavaj till Kanada.
1: Nej, just det.
2: Så,
1: sorry Kanada förresten.
2: Ja, jag gjorde det. Då fick jag springa iväg och köpa mig en kavaj.
1: Vart köpte du kavajen?
2: Jag kommer inte ihåg. Det är typ som Jakobssons fast i Kanada.
1: Det var det jag ville åt mig idag. Det är bra.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker

0: klassiker.
1: Men jag drömmer, det här är ingenting jag har idag, men jag drömmer om en stådusch. Du hörde rätt. Du hörde rätt, gjorde du faktiskt.
2: En dusch.
1: Ja. En dusch som man står i. Idag har jag badkar.
2: Va?
1: Ja. Jag har badkar idag.
2: Badkar är gött.
1: Jag känner mig äcklig.
2: Nej. Jo, Dabba, nu får du fan skärpa det här.
1: Jag tror att en stådusch hade gett mig...
2: Vad är det nu då? Alltså, du behöver inte säga stådusch. Vi fattar att du står i duschen. Det är liksom helt onödigt. Det är som att säga arbetskollegor. Kollegor är implementerat att det är på jobbet.
1: Jag tror att en stådusch. Jag tror... Men jag får väl säga stådusch om man inte... Man kan väl ligga och duscha också? Jag vill stå och duscha.
2: Det är ett badkar det. Ja. Liggdusch.

0: klassiker.
1: Vem fan kom på idén, förlåt nu lite, lite flygspår här. Vem fan kom på den dumma idén att få för sig att göra en flygande Jakob med banan i?
2: Ja, fy fan, banan i mat, det går fet bort alltså.
1: Det måste ju varit någon kock som hade någon psykos eller något sånt.
2: Jag tror inte det var någon kock, jag tror det var det. Jag tror det var en psykpatient på säte.
1: Ja, det är gud, ja.
2: Det är ju bara en massa äckare ihopgojsat i någon jävla bytta. In med den skiten.
3: Jag vill ha något som påminner om Korsrogan. Men bananen.
2: Och jordnötter är det va?
1: Ja, lägg in den där sjuka jäveln. Han har varit i Thailand en gång.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

0: Klassiker.
1: Jag tror inte på solsemestrar. Jag tror att solsemester, det är kroppens sätt och sinnets sätt att säga adjö till livet för gott.
2: Nej, vet du vad det är?
1: Boom!
2: Det är avkopplande. Du kommer ner på en solsemester. Du har inga måsten. Du behöver inte göra någonting. Du kan ligga vid poolen. Du kan ligga i poolen. Du kan gå runt och se dig om i världen.
1: Oh, fan. Jag tror ju som så att vi människor, vi är inte skapta för att ha semester.
2: Vi människor är skapta för att ta det lugnt.
1: Nej,
2: vi är inte skapta för att jobba.
1: Jag har inte tid med semester. Jag känner mig för... Ordet semester ger mig stress.
2: Nej.
1: Kolla, jag får utslag.
2: Stremester.
1: Ja, det var mina tatueringar bara.

0: klassiker.
1: Är du en sån person som blir hangry, alltså lite arg och hungrig, lite butter, du har inte ätit så nu blir jag sur här?
2: Alltså nu ska jag för första gången i mitt liv ljuga lite, men nej, det är jag inte.
1: Har du ätit nu, Brutti?
2: Ja, nu har jag ätit.
1: Och det här känns som ett typiskt manligt fenomen. Att när man är lite hungrig, då blir man sur helt plötsligt som jävla mans bebis och går runt där och bara, vad fan, jag trodde maten var klar ju. Ja, men ät någon, du har en macka eller någonting. Nej, jag är inte sängen. Du har jävla barn liksom, fan håller du på med? Gentlemännen håller på det ut, du hör ju.
2: Det handlar nog mest om att man blir lite trött.
1: Varför ska man gå runt och utsätta andra för sitt jävla pissiga humör bara för att man inte haft koll på sitt matintag?

0: God kväll på er kompis.
1: Leif Gittelius är tillbaka i radioapparaten och du har just hört Bon Jovi här på rockklassiken med Runaway. Söndag kväll innebär inte någon tempodipp alls, absolut inte kanske samma röj som igår, men varför inte röja vidare på en söndag kväll? Va fanken, varför ska vi lägga i ettan för när sexan ligger där närmast oanvänd, eller hur? Så vi kör vidare på samma manér. Här är Linkin Park och In the End.

0: Bill Idol var det som gick lite bananas här på Rockklassiker med sin klassiker Dancing with Myself. Ja, vad har jag på gång då? Jag tänkte spela lite mer musik för dig om en liten stund. Det är väl klart. Jag kan inte fundera på så mycket. Det är mitt förbannade uppdrag på plats här i radion att göra så. Och vad gör jag då så? Jo, men någonting är från Gary Moore. Jag vet inte riktigt. Nirvana. Ja, men Litium kanske. Ja, det blir det nog. Och så Derek and the Dominos. Direkt efter det här.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Om inte jag missminner mig det så länge sedan så var det nog Gary Moore jag var och såg på Globen, en av de första konserterna efter det att Globen hade byggts där 1989. Förbandet var Mamas Boy. Skitdåliga var de, men det är en annan femma. Empty Rooms hörde du här på Rockklassiker i alla fall. Och det här med live, det är kul. Live är någonting extra. Jag tänker att om inte du har fått den dosen så har du möjlighet att få den. Det kommer nämligen vara ett röjpass som heter Skogsröjet. Så pass jävla bra så jag tycker du ska ta det dit. Kanske genom att slippa betala dessutom. Det är aldrig fel. Det är nämligen så att det här utspelar sig den 13 juli till 1 augusti utanför Norrköping. Och du har möjlighet att få biljetter. Lyssna bara nu på måndag, imorgon alltså, eftermiddag, och tävla i 3 intron på 3 sekunder. Det kommer pågå under hela kommande veckan där du kan vinna 3 dagars pass just till Skogsröj 1. Ja men hallå, kul eller? Ja, svinkul att gå på Skogsröjet i Rejmyren som det heter faktiskt. 3 intron på 3 sekunder, det fixar, eller hur? Lyssna vidare imorgon alltså. Här är Lenny Kravitz på Rockklassiker. God kväll!

0: Rise Against här på Rockklassiker hörde du med Hero of War. Ja, vad var han sa, sjöbusen, Kapten Haddock? Bomber och granater. Nej, det säger inte jag. Jag säger snarare pistoler och rosor. Ja, det väntar direkt efter det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Det finns legender och så finns det legender i versaler. Du har just hört en av dem. David Bowie och Space Oddity här på Rockklassiker. Har du ingenting att stirra på när du väl har slagit på dumburken, då kan jag varmt rekommendera den dokumentär som ligger just på SVT Play. Den heter Sista akten. Ja, det är ju David Bowies sista kreativa kapitel i sitt liv, med allt det konstnärliga och det extraordinära som man kan tänka sig när det kommer till Mr. Ziggy Stardust. Ja, men den är rörande. Jag vart nästan lite tårögd. Varm rekommendation. Du, nu smäller till rejält här. Ja, så är det ju. Inte alls lik det vi hörde nyligen, men jävla bra på sitt sätt. Det här vet du vad det är. Ja, men lite röj ska väl vara på en söndagkväll också, eller hur? Här är Hetfield and the Boys i full gång på Rockklassiker. Låten, ja, den är från den svarta skivan. Den heter Sad But True. God kväll på dig, kompis.

0: Funkar även på en söndag kväll. Ja, det hörde vi bevisligen. Friday, I'm in love med Cure här på Rockklassiker. Har jag några låtar på gång strax då? Ja, har jag några låtar? Vad fanken, det är väl klart att jag har. Absolut. En från de fyra icke-blondinerna som jag spelade mycket under 90-talet när jag jobbade med radio. Det väntar. Och så har vi Maiden och killarna där med The Trooper. Yes, den blåser jag på direkt efter det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

har återgå till arbetet imorgon för att arbeta arslet av sig igen. Ångesten slagit till hos dig möjligtvis, eller klarar du dig utan sådana känslor? Ja, men grattis. Eller du kanske rent av har semester imorgon, så det existerar ingen ångest längre. Eller något annat, jag vet inte vad jag har det riktigt. Skitsamma, jag vet att du är där du är. Du hörde precis Aerosmith av Walk This Way på Rockklassiker. Söndagskvällen är vad den är, med eller utan ångest. Skit i den känslan. Här och nu lyssnar vi på Queen. Ja, vi lägger allt annat åt sidan. Här är en härlig låt. I Want to Break Free.

0: Ramones här på Rockklassiker med Blitzkrieg Bop. Ja, jag heter Leif Gitte Getelius. Tack för de här timmarna. Ha nu en fortsatt underbar kväll och natt. Och morgon, du kanske ska dygna. Det kan man göra på sommaren. Då får man dygna om man vill. Somna när du vill. Vad fan kan. Du ska föra Kiss strax. Accept av någonting från Alice Cooper också. Vi hörs. Ajöken.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en free tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker

0: låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer. Woo!

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Över hela världen med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.